0: Dardimandis ekskluzīvi.
1: Radio Dardimandis droit 22 saatia.
2: Reklama Radio Dardimandze.
3: Sezonis sponsorija Kamotorsi. German Adleris saautomobilu zetebis oficialuri carmomadgeneli sakartveloshi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitshela pichevs kepatijebat, tkivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Cecips i Spoulups. Ipoved. Cra 7:1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.